A headliner ovoga večera je kod Ilani Klapa Campanel. Muzičari ljetos svečuju 30. obljetnicu postojanja.